chaduwa. Kese chua che mindu se na, chadan labu dabu sdu chindagarwa, chua dabu. Chadan kasi na, chadi che guli na, ku nami na zo fazu gyundo danyo, haso. Ta kese ranga juba duba du kasi na, chonata juwa yuwa, bina chonata deba, bina chonata deba, rizu da juwa yuwa. Tindraji yinsu na, bina kasi na, nga zu di dujun pechut dama shu chajan ni lo longsu jie ni jibu chayabu chikshay saji warwa wa tenzu tukus pechut dama darwa tabi na kisi ranga chunpa dube ki karasi na tunda di gubi na gila ngenbu wa pangme longju ki juba tinte terdun siya tinte ek sura yinsu na ya chadi kachay pechut na bina chashi na chala kashi changla shimba chala kashi changla shimba jikde juba ngenbu yuwa tonto warwa bina ya tila doak di karasi na susu di ina chāla mēkā, chāngla mēkā, yāngu bīnā jīla ngāmbā tī kārā dōkwa tī yīnā, tīla dōkwa yīnā tī tī sī chāduwa. Kētī bīnā tī rāngi tī dzun rūtā tīmbā, tī tī jī chī yā yīnā, yīnā chādi tī dōkwa kāndā chī wā rā sī sūnā, bīnā chācāng lōngchū chīpa nāng shī rīkbē nē lā yāng tī dār rō lā sūpa, chācāng lōngchū chīpa nāng shī. Rāpa tū tūk sī yāgu dzun rūtā tīmbā chū gu dōkwa. Yāmi nā kārā sīnā tīlā tūk tī chācāng lōg chū yāng tū gyū nē rīgbē nē lā dzun bā sīyā lā sōk bā. Kātā kārā sīnā sōsio kī chādi pio chū tāng chē nē nē chok tū tī sūyā yore mīng zī yā. Tā kēsī bī nā rāng kī chūn bā chū bā tūn tā tī gu kāsē tīng sē rīpa kāsē tīng sē jī kī kārā sīnā yū chū tā kā ndē mē bā tī ndē kī sōrā chūn bā chī yā nē chē gu bī nā chā sīnā chādāng shīn tū kāsē tīng sē sī tī tā kā rā bā. Kēsī yā kārā sīnā pānā ngā yā tī kārā sīnā bē tī yū ngā lūyān kā kua nyūk tīng chā bū tū sī tī ndē tī yā yīn sū nā kā sīnā chādāng kā rā bū shīn tū sī lā sō bū tū sī tī yā kā sō. Kā tā tī chā tī lī kā sīnā pio chū kū sō sī chūn bā rā chū bē tūn tā tī lī kūrā ngā tē sī nā tī chē bī nā nā mīng tī nā mī nā sō sō hā rā. Tā tō nā tō tū nā chā shā bī nā tā kā rā sīnā rāngā chū bā rā tū bē tūn tā tī lī kūr chē nā kā mē sū chū tā chī wā yu bē kī mīng tī chē lo chunga si nemi tu lea thangboa namla kata si na kapsi ya zomdaan ki jiki tapsi ra ji kato yore si su na ngay ki te jiki shukunyi di kata si na tapsi di ku ina kwa chwe shwe re la ta kata su re kukta asa shwe si nemi tu diri di kata re si su na nguyen chun ki kebe ki kapsi ya tenzo lo lop chunga mangza che tenzo mangza lo nyore mangza che di chiya di ke che shwe re ena di la kata si na nguyen chun kebe ki ngay la ina thangbo lendo che ni chini tigri ya la lendo che, e lendo che kali kali komso na ena susu rangja piwa ki kapsi titu gri tito la ngay ki pechon ki chik shubi ina bina kapsi di dredjo la, di kapsi di chik sena kawai lo na tango pyole chik ka she bakbe che gu gubri chik ka sun lo jo chungri nyingdu chik ngare tuji tuko longja chik jesab jangbe me to kongma chik chame yame tato nyingsun chik chegu dirji ulu kadum chik, yasha zebji andar keja chik, dami gabi sami chedum chik, tama kangsa tagu rengri chik, tade saji lobu chakwa chik, naden shidi yangzhan garbu chik. Di karayasi na nganzu ki mangchu du yuebe gushe jisu laki, zam nambi ki ngado saji, susu ngubu to jebu nangki. Injeri, tadi cha changa chino, gami sumchul cha changa yuari, alingi tumbu chik tosi, ngodo shusha, raba. Tā tī kārēsī na chī kī kēpāsī nēmī tu kāpshē tsum nye māng, kā tī lā lēndi yu chē nē kāpshē māng bā tī shāo rē tī tā tāo kāpshē māng bā tī shāo rē hōng. Lā guā tu tī nā wā nē chā shāo nē, tā bē chūn tsā bī shū yu nē tuyā, tā tā lūn rū nām jē lā kī ngā tu sā chū rē, tī

0: rāngā āchā lāgī mūyī sāngmī pīchū tāngsūmā. Tēm dhī sāb tāgā rāngā āchā lāgū jīndū nē bōngsiā.
1: Dī kātū nē cū rē?
0: Nī xē gōng rē. Tāndā sā gōmī rōng rē mēng gā lā chā sāngsī xīgā tīng nī chū gōgī. Chī tēng jī lā gōm sūm kī rī xā lā mē rīng tīng zūy zī xū xī tū yā mī tū.
1: Chī nā kāng chē nā gā gē lā?
0: Tanda sui zheng kan ji la nga ma jin qi mo qi ka zhu gu, kye ling bi yin. Nga le tep xie kyun min du.
1: Ye xing yu.
0: Nye mi ka ji zhi gu, jin da kye ling ca. Ka yi zi na sa gan qin po song za. Ma jin qi mo la, la yo cha ka xie zhi me ni ka zhi zi.
1: Ge la, nye nim do yong cho.
0: Yong a yong a. La jie zui di, di le do zi min ka zhi. Yi ni, rāng jī gōgē jēb dā jē nā, yā bā tō tsū yō rī.
1: Nye xīng gī, kē nōng ā rī.
0: Yōng ā, sā gāng dī nā lā, ngā rā nī, nīm dō ā rā tōng tā mā dī ngī rī. Kē lōng nī, nīm dō jīn dā.

0: lūtāng tūmbē sēchūni tētāng kī gēlēn yīn.
1: Mārāng tū tū tūndu nē, āni sē dā kōm tūlum dīgē, āni tē dā tūmbē tī, tēnyā tī tētā pē chōm shīngzī rēshā.
0: Kī lā kūyāng bē sēngkāng lī, tētāng kī jōng zī yīn.
1: Dā lō ngā dā, wō tētū tēnyī lē sō, sēngkāng kūyāng bō, bā yāng bō tētā pē chōm shīngzī rēshā.
2: Nūdā dēmō chūna sēng bē mēsī jīvū tō.
3: Sēmbā jīvū chūna jāwā kārā jēvīnē līntū yungī. Sāyē nātā, tūngē nātā, tūyē nātā, cē rēmbū chētā kā chē shē chū rēchā.
0: Dēwā mā tū, gīvū sūyāng nē. Tāngbū chūna, tēlē pāpā jī.